0: Studiemorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela tre gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon.

0: Morgonstarten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren
0: och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel something.
1: Hi, this is Temper City and this is our song

Energy, musik som gör dig glad. Varje eftermiddag hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Man vill ju säga att jodå, jag var på jazzklubb i helgen.
1: Men vad fan är jazzet?
2: Ja, men det är lite pappa du lulli
1: da pappa. Är det sådär
2: jazz? Ja, typ låter det så. Lilli pappa du lulli
0: pom pom pom.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den här, ja, när den kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. My Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som, vilket passar med jerk. Jag vill säga.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historia. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de här via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra. Man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historia. Okej, okay. Hon skriver så här. Min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han bara, jag menar henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Ja, men har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på det?
4: Men alltså,
0: och
4: ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då?
2: Ja, kämpa. Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy Morgon.

0: Morgonstarten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra.
2: Are you ready for some more music?
0: Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
3: Ja, härligt.

0: Energy. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket, jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack-hundare.
1: Ja.

0: där. Såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Hon avbryter intervjun där.
1: Det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Man har också sagt att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blir blött på isen.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack. Det
0: ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommit hem lite sent.
1: Ja. Det är så man, jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja.
1: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
1: Ja. Du ska,
4: det kan man ändå respektera.
0: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina tja på dig. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så att en matlåderrap har han beställt.
2: Ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Senare din, Anis Don, Demina.
2: Okej, nu menar du?
1: Ja.

0: Jade Mira.
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns det inte rätt?
2: Jag tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Då är man äkta.
3: Men igenkänning.
2: Igenkänning verkligen. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Anis Danemina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: nu. Jag kör mig het just nu.
3: Du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Men god morgon. Tisdag morgon, den 18 augusti till och med. Energy morgon. Lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Välkommen, Anis och Sofia trillar in här om cirka kvarten ungefär. Vi ska också få en felhörningsfavorit innan det. Så att det ser väldigt bra ut. Vi börjar med en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Nej, du har väl inte gjort det igen?
5: Jo. Har du tatuerat
4: dig? Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
4: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Tisdag morgon, klockan är runt 6:15 och Anis och Sofia kommer in alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag om bara några minuter, men först så ska vi få skratta till en felhörningsfavorit. Idag har vi fått felhörningen inskickad av en tjej som heter Emmy Wettergren. Hon vill då att vi ska syna en amerikansk 60-talsduo. Jag älskar när vi åker tillbaka i tiden.
1: Okej.
0: Okay. Ashford & Simpson heter de och låten heter Found a Cure.
2: Find a Cure.
0: Det är tydligen så, om man får tro Emmy, att i den här låten så har det smygit sig in en skånsk kör.
1: Okej. Okay.
0: Fan, det är inte första gången skåningar smyger sig in i våra felhörningar. Ja. Men vi gillar det. En skånsk kör som från ingenstans bara sjunger fan vad coolt.
2: Fan vad coolt.
0: Exakt. Tror ni på det eller måste jag bevisa det?
2: Ja. Bevisa det.
0: Okej. Okay. Fan vad coolt på skånska.
2: Ja, det är fan vad coolt. Jag får

0: Ja, det var kul.
1: Alltså, ett rolig låt. Två, kul när de där körerna kuppar in i låtar sådär.
2: Ja, verkligen.
0: Men kan det också vara att när man är från Amerika och man pratar svenska, det blir nästan lite skånska?
2: Mm, kanske.
0: Eller hur? Fan vad kul.
1: Fan vad kul. Here we go. Wake up, wake up, wake up, wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 26, så är det imorgon. Vaknar upp tillsammans med mycket bra val, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina till din tjänst. Vi ska börja med att lära känna denna dag lite bättre. Det är tisdag, det är den 18 augusti. Det är Ellen och Lena som har namnsdag idag.
1: Lena PH och Ellen Kraus. Två artister.
2: Jag känner namnet Lena. Jag kommer ihåg att prata om det här förut i radio. Om det är någon man får som skriver in till radioshower med lite kritik,
1: då är det Lena. Också,
2: ofta
1: det är
2: adresserat Lena.
3: Ja. Men det är också,
2: lite Karen, fast svensk.
3: Också lite Håkan Hellström. Kom igen Lena.
0: Kom igen Lena. Fyller år idag så delar födelsedag med bland annat Patrick Swayze. Han är ju inte vid liv längre.
1: Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing bland annat. Ghost.
3: Jag visste inte ens att han var död.
0: Jo, 2009. Ja, bort. Morgonen ser ut. Åh, det här kommer. Ja, i alla fall du Sofia går igång på. Det tror jag verkligen. Vi ska tillbaka till 1977 och lyssna in den låten som toppade svensk listan just detta datum. Ja, ja, ja.
4: Snuskigt, va?
0: Snuskigt, ja.
4: Här är backar,
0: ja. Det är det så.

0: det här var ju en mörkhårig tjej, alltså lika mörk som jag, mörkhårig tjej och en brunhårig tjej som var liksom huvudkaraktärerna. Men sen så hörde jag att de böts ut lite som
1: Dolly Style.
0: Lite som Dolly Style. Aha. Så att det är, man visste inte vad man fick liksom. Village People och var samma sak.
2: Ja, backar i varje fall från Spanien. Mycket, mycket bra låt.
1: Bang.
2: Speaking of Spanien, tror jag i varje fall. Men morgonens anledning att fira. Ja, vi är där och nosar. För idag så är det fajita-dagen. Fajitas.
0: Ja, funkar.
1: Funkar.
0: Funkar så
1: jag
0: bra.
1: Jag älskar, så. Det här är kanske det är lite så här nya vet du. Men birria tacos, har ni ätit det?
0: Nej.
1: Alltså det är sån taco som är så dränkt i olja typ.
0: Ja, det,
1: så,
0: ja. Det har min son gjort till mig.
1: Jag åt det på ett ställe i Stockholm. Det är så jävla gott. Mm. Quesadillas, fajitas och fan, nu blev jag hungrig.
0: Mm. Ja, men min son som är så himla matlagningsintresserad, han gör nu typ någon gryta,
1: långkok.
0: Och sen så tar man fajitasbröden, doppar i det och sen steker. Förstår du? Så det blir dubbelmarinerat.
1: Mycket gott. Nu är jag jättehungrig.
2: Det är också ge aldrig upp dagen.
1: Don't give up, people.
2: Det är en bra reminder att du kanske är in struggle just nu, men fan, ge inte upp. Den kan, vem vet?
0: Nej, men alltså, alla försök leder också någon vart. På
2: ja, 100%. Kära vänner, vi har ju en supershow framför oss. Det har vi varje morgon, men jag vill ändå pusha. Tre gånger varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i vår tävling Kvitt eller Dubbelt. Och första chansen, ja, den sker om bara cirka kvarten. Så att du bara hänga på om du vill vinna 10 000 och briljera förstås med dina musikkunskaper. Här på Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: närmar sig 6:30 denna tisdag morgon. Energy morgon lyssnar du självfallet på, och det är ett tävling alldeles strax, och då handlar det om kvitteldubbelt, musiktävlingen där du kan vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon. Så ta chansen, ring nu 020 40 39 00.
1: En roligare morgon finns här. Energy morgon.

0: God morgon, Energy morgon. Lyssnar du på? Vi ska tävla strax. Kvitt eller dubbelt, 10 000 i potten. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster.
0: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då, för då blir det lite sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
3: Men reklamen är också så 12 minuter. Det är ju för fan byta kakel. Alltså,
0: kom igen, ungar. Det tappar sig om. Nu är pappas regler.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är återigen dags att tävla, kvitt eller dubbelt. Kul! Handlar som vanligt om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga då vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, fem sekunder, klarar man den, då får man en hundring. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir en, och romande i hamn, då vinner man 10 000 kronor. Man kan stanna på två sekunder och få 800 kronor som du inte kan göra någonting för att det är inflation. Men 10 lax, det kan du, kommer du jävligt långt på. Mm.
0: Sofie från Göteborg, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon, är du redo?
2: Jajamän.
3: Ja, spänning.
0: Ja, men ska vi köra?
3: Vi kör.
0: Ja, fem sekunder. Ja. Vem är det här?
2: Avicii.
1: Avicii.
3: Avicii, som min kompis sa i början.
1: Wake me up med Ella Black.
3: Det var 100 kronor. Går du vidare?
2: Ja.
3: Mm-hmm.
0: Bra, då tar vi fyra sekunder. Känner ni igen den här då?
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Ja, fan, jag har gråtit den här låten så mycket. Den är alltså, inte, inte av någon annan, bara att den är så
3: maffig.
1: Bäst. Mm. Fan, jag måste kolla på den filmen igen.
3: 200 kronor. Kvitt eller dubbelt?
2: Ja, jag fortsätter.
0: Mycket bra, mycket bra. Nu blir det sommarkänslor. Vem är det här?
2: Oh, det är Justin Bieber.
1: Det får du rätt för. Louis Fonsi hade också varit rätt.
2: Ja, just det.
3: Härligt. Och är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag fortsätter.
1: Ja, bra.
0: Okej, två sekunder. Nu blir det lite lurigare och du går framförallt snabbare. Men vem är det här då? Please don't stop the music.
2: Oh. Rihanna är det väl?
1: Det är rätt.
3: Men
1: det här blir lite lurigare.
0: Okej, det var väldigt enkelt, kände jag väl i efternamn.
3: Jaha, då är vi där vid det här spännande vägskälet. Du kan stanna nu, 800 kronor det räcker till. En härlig middag kanske, men du kan också gå vidare och kan få chansen att vinna 10 000.
2: Ja, jag fortsätter.
0: Ja, okej. Ja. En sekund, en sekund only. Är du redo, Sofie?
2: Ja.
0: Då kör vi. 3, 2, 1.
2: Åh, nej.
1: Han är stenhård, Basse.
0: Nej.
1: Vad är rätt svar?
0: Du sjöng ju rätt. Give it to me, baby.
1: Aha, aha.
0: Det är The Offspring.
1: The Offspring.
2: Ja. Jag visste ju det.
3: Men gud, du, det känns som att om du ringer in igen, du kommer ta det här.
1: Ja, så ring och var med igen. Och tack så mycket för att du var med.
2: Ja, tack själva.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej. Hej då.
1: Man gillade henne ändå.
3: Mm.
1: Man ville henne väl på något sätt.
3: Jag trodde hon skulle ta det.
1: Ja, ja,
0: men. Men vi får se om en timme, då kör vi igen. Då kan det vara du som lyssnar som kan vara hem 10 000 kronor. Ring in nu, vet jag. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, gänget. Idag i showen så ska vi prata om, ja, man kan säga lite dumma frågor eller saker man har trott som inte var riktigt så.
1: Man tänker fel.
0: Ja, frågan är, vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? Att man bröstar det också.
1: Oj, det händer titt som tätt. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle komma lite form, för jag hittade en väldigt rolig lista som handlar om dumma frågor. Och det är de dummaste frågorna som någonsin ställts online. För man kan ju ställa... Alltså, ja.
2: Ja, jag kan få ge en.
1: Hur googlar jag Google?
0: Ja, men typ.
2: Men det finns en som är så här... det var någon som hade köpt burrata. Eller mozzarella. Det var någon typ sån ost som kommer i liksom en påse och så är det vätska i. Och de bara, vad ska jag göra med vätskan? Nu har jag slängt det vita. Alltså, de inte fattade vad som var vad.
0: Jag har en topp 5, ska vi hoppa in i den. Dummaste frågorna som har ställts online. Femte platsen. Finns det piller jag kan köpa så jag blir homosexuell?
2: Jag undrar vad som har hänt en dag.
0: Ja, det finns det inte, va?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Ecstasy.
0: Plats nummer 4. Hur kan min flickvän vara gravid? Vi har ju inte legat med varandra.
1: Mörkt.
0: Vi går direkt till 3. Handlar om graviditeter. Vi har då en blivande mamma som undrade online, om man är gravid med tvillingar, är jag då gravid i 18 månader istället för 9?
1: Oj.
2: Ja, jag fattar, hon tänker väl ändå inte på något sätt.
0: Ja, men då måste en bli liksom klarkokad i magen och bara ligga och vänta i 9 månader tills den andra är
2: kapp. Så är det inte, för den som inte vet.
0: Plats nummer 2, dummaste frågorna som har ställts online. Är tatueringar ärftligt? Var det någon som undrade?
2: Svaret är ja.
0: Svaret är att din tramp stamp inte går vidare. Det kan vara lugnt. Nummer 1, dummaste frågan som har ställts online. Kan jag avgöra om min man är otrogen genom att lukta på hans fisar? Var det någon som undrar?
1: Nej, det där hittar du på.
0: Jag hittar inte på det. Någon som har undrat det. Kan man göra det, Sofia?
2: Allt du kunde lukta på ändå.
1: Ja, men... ja, lukta på könet då istället kanske.
0: Nej, det är att rekommendera istället. Ja.
2: Okay. Jag tror inte du kommer lista ut så mycket från det heller. Men ska
0: vi... Hörrni, vi slänger den här listan åt sidan. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Ja.
0: Och den här veckan är ju lite speciell. Det är tillbaka till verkligheten veckan. Skolorna börjar och allt det där. Så därför tänkte vi att vi ska toppa hela den här veckan. Ska du få de absolut roligaste virala klippen Sverige någonsin skådat. Jag känner en bar.

0: kan slå våran båt. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Gänget, är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är roligt, vackert, underbart, mysigt på ett och samma.
1: Oj, trevligt.
0: Och hela den här komma tillbaka till verkligheten veckan skolorna börjar och så vidare, så tänkte vi toppar morgonens virala klipp med de absolut roligaste vi har gjort. Och vi ska idag till en liten by, stad, som heter Skoghall, ligger i Värmland. Och där blev man rasande 2015. Invånarna, alltså de var så arga, för då hade man tagit bort bankomaten där i Skoghall.
1: Oj, oj, oj.
0: De behövde den helt klart.
2: Ja, för man behöver kontanter i Skoghall.
0: Ja, och de startade ett upprop liksom att vi vill ha tillbaka vår bankomat.
2: När var det här?
0: Det var 2015.
2: Okej.
0: Det som är så härligt då faktiskt, det ska man cred för, politikerna där, de lyssnade på folket. Mm-hmm. Och de sa, nej men okej då, vi lyssnar, vi hör. Vi tar tillbaka bankomaterna.
2: Finns det politiker i Skoghall?
0: Ja, men någon måste ju styra det.
2: Ja, det är sant.
0: Men som sagt, de tog tillbaka bankomaten ett år senare. Och då tänkte de, nu ska vi göra en grej av det här. Och de gjorde rätt så att de hyrde in liksom orkester.
2: Okej. För bankomatens återkomst.
0: Ja,
1: exakt. Fan, vad riktigt, fett. Det var ballonger och grejer.
2: Tänkte det samtalet. Ja, hej, vi ringer från Skoghall kommun. Har vi kommit till Värmlands orkester? Ja, precis. Ja, vi har ett litet gig till er här. Ja, är det någon stor invigning? Ja, precis. Ja, vad är vi för då? Bankomaten.
0: Exakt så måste samtalet ha varit. Och då sa de här orkestern, jajamensan.
2: Ja, vi är där.
0: Vi är där. Vi skriver ihop någonting, tänkte de också. Jaha, för det gjorde de. En specialskriven bankomaten is backlåt.
2: Det är respekt.
0: Vill ni höra hur det lät?
2: Ja.
0: Det här är alltså då live från när bankomaten återinvigdes 2016 i Skoghall.
2: Ja då.
3: Vi har fått en ny bankautomat.
2: Bankautomat. De lever på 40-talet i Skoghall. Ja, vi vill ha bankautomaten.
0: Och jag har sett också bilder från det här givetvis. Och det är liksom, ja, det är det shit som du sa med ballonger. Och man tog ut barnen och liksom,
2: ja, det är ju parad typ. Jag hade velat att den här släpps på Spotify. Kan vi prata med någon? Har den i banger eller inte? Vi kan spela den på Energy imorgon.
3: Bankautomat.
2: Ja, det är ändå bra, alltså, så.
3: Vi har fått en ny bankautomat.
1: Det är roligt också, eftersom de har ändrat texten på Monty Python, att får Monty Python att klir i kassan där. Vad är det som har hänt? Har de, hur funkar det när man ändrar texten? Får man göra det?
2: Nej, nej. Eller jag vet inte.
1: Det här kanske inte släpptes på skiva.
2: Nej.
0: Endast privat skogbruk, tror jag. Men kul ändå. Hoppas den är kvar. Nu har det gått 10 år.
2: Och nu är det ingen som behöver den. Men den ska fan ingenstans.
0: Kul för er, alla som bor i

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Hörrni, vi ska få en felhörning alldeles strax.
1: Kul.
2: Det ska vi.
0: Men vi ska också ägna oss åt Sverige svarar. Idag handlar frågan om det dummaste du hört någon säga med full självförtroende.
1: Mm.
0: Alltså, jag älskar när någon med fullt självförtroende gör någonting som inte, vad säger man, det går inte upp till den självförtroendenivågraden den här personen har.
1: Det känns som en manlig grej det här.
0: Ja, eller hur, man liksom bröstar upp sig, så här ska det vara. Och sen blir det inte riktigt så. Och det jag tänker på, det är när Sofia Wistam här för något år sedan, det är säkert 2-3 år sedan, du med fullt självförtroende skulle sjunga Whitney Houstons
3: I Will Love You. Nej, men har du dammat av det?
1: Det här är ju lite din, det var ju väl din så här Mass Singer audition för att du är...
3: Ja, men så här va. Precis, jag fick frågan om Mass Singer och så vidare. Jag skickade ju in en liten inspelning när jag sjöng och de sa
1: vi hör av oss.
3: Men nej tack. Men i alla fall så har jag liksom en bild av att folk som går i kyrkan till exempel, och när det är så här, man sjunger salmer, de tar ju bara i för kung och fosterland. Så ja, tänker jag lite grann att man ska ju bara våga. Alltså, om man kastas ut där så kanske jag får någon ton rätt, trodde jag.
1: Här kommer då.
3: And I will always love you!
1: Du liksom Finlands färja
0: artisten.
1: Du liksom konverteras till någon slags ors där på. Yo!
3: Ja, men jag tänkte att jag kör. Ja. Alltså så gott ja, jag kan.
1: Och det respekterar jag. Ja. Det ska du fan ha.
3: Så, men man kan ju också kanske, tror jag Anis, du rättar mig om jag fel, hitta låtar som kanske ligger närmare min repertoar.
1: Så är det. Liksom. Alltså din ton låter som lite lättare att sjunga.
0: Men du gjorde det med fullt självförtroende och det älskar vi, och det handlar om alldeles strax i Sverige svarar alltså. Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? Ring in och berätta. 020 40 39 00.

0: Vi ska få syna en grekisk låt alldeles strax i felhörningen. Häng med, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster. This is the morning show, so wake up.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och en liten applåd för felhörningen. Tycker jag den förtjänar, hörni.
1: Jaha.
0: Det är en rolig en idag. Så vi börjar med att tacka systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
2: Okej.
1: Gulligt att de jobbar ihop.
2: Ja, mysigt.
0: Och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
2: Som han heter.
0: Och låten vi ska syna heter Stopalio Masteki. Nu lät ju det som finska.
2: Stopalio Masteki.
0: Men min grekiska är inte.
2: Grekiska, tikaris kalastopalio. Jo, men det är bra.
0: Och det är just den textraden. Stopalio Masteki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
1: Stoppa, jag måste kissa. Hon sitter i bussen liksom.
0: Ja. Kanske. Stoppa, jag måste kissa. Också finlandssvenskt.

0: Va?
1: Ja.
0: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom. Ja, nu bara, jag måste kissa nu. Stoppa, jag måste
2: kissa. Alltså det här hade kunnat varit ett mellobidrag där det, de sjunger, det handlar om att kissa.
3: Ja.
2: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo. Stoppa, jag måste kissa. Alltså, det är liksom, det är verkligen, det är som en sån dramatisk film. De är mitt uppe i liksom något sånt, de ska precis kyssa varandra på ett berg, och så precis innan de ska kyssa varandra så bara stoppa, jag måste
0: kissa. Den var riktigt bra.
2: Är de bättre felhörningarna på länge faktiskt?
3: Vad glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella, bästa på länge.
2: Verkligen. Bra låt också.
3: Sådär va?
2: Jag gillar den, jag gillar grekisk musik.
3: Har du en rolig felhörning så får du skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en middag, en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina, Draxus Sverige svarar med en väldigt, väldigt rolig fråga. Det handlar om, vad är det dummaste du har hört någon säga med fullt självförtroende? Alltså inte någon som bara chansar, det kan man ju göra lite, det smyga fram en chansning. Utan det dummaste du har hört någon som liksom brösta upp sig, fullt självförtroende, hade dunder fel.
1: Jag tror också nu, sen man googlar och chattar det mesta, så blir det mindre och mindre av sånt där. Men förr i tiden, när jag var ung, då var det ju verkligen så här, jo men huvudstaden där, eller jag kan det, eller jag, du vet. Och då fick man ju bara lita på den personen.
2: Ja, det var enklare förr.
1: Det var enklare förr.
0: Jag tänker varje sommar när jag är ute och åker och ser massa vindkraftverk som står och snurrar. Jag vet en person som trodde att det, att man byggde sådana för att kyla ner jorden, att det var typ som fläktar som liksom arbetar mot jordens upphettning, för det blir ju varmare och varmare och varmare.
2: Jag vet att jag pratat om det här mycket förut, men jag har ju alltid trott, för att någon har sagt det till mig, att Karlstad är lilla Las Vegas. Och jag har liksom trott att det här är en grej. Och jag var ju i Karlstad på gig och så blev intervjuat. Jag bara, men det är så jävla kul att vara tillbaka här i Sveriges Las Vegas. Och de bara snackar om det.
0: Och ja, du har sagt det till mig och jag har sagt det emot dig. Och du har sagt att jag är dum i huvudet.
2: Men det är jag som är dum i huvudet.
1: Var är spelhallarna? Och du bara, de bara, finns inte.
2: Men de har ett kasino.
0: Nej, men de har ju inte det vi kommer fram till.
2: Jo, Royal.
0: Ja, okej. Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? Vi har fått in många roliga exempel. Till exempel, Angelica Valdegard berättar. Min syster ställde en väldigt dum fråga. Hon sa, jag fattar inte hur stenar växer. Alltså, alla måste ju ha varit små någon gång.
1: Nej, men...
0: Alltså, hon var runt 30 då, när man tror att stenar växer. Daniel Ahl, jag är trafiklärare och hade en elev för många år sedan som frågade hur man skulle göra för att backa på de andra växlarna. Han ville backa jättesnabbt, femman.
2: Alltså, det finns ju ofta många med de här. Det finns ju ändå en, så att man kan förstå hur de har tänkt. Även fast det är helt off.
0: Jag skrattar åt den. Jag känns som att Hanna som hade en arbetskollega som påstod att man kunde göra HLR genom analet. Alltså det ja.
1: Ja, kring för inte prova.
2: Röv mot munmetoden, den gamla klassiken.
0: Men undrar, ja, nej det går alltså inte. Nej. Så försök inte, utan kör the old fashioned way om någon behöver din hjälp.
2: Om det inte är jag, då får ni gärna
0: då är det, dra ner brallorna på han. Vad fan, man skulle ju vakna till om inte annat. Hörrni, dela med er, det här var kul. Vad är det dummaste du har hört någon säga med fullt självförtroende? 020 40 39 00. Du lyssnar på Energy imorgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Vi skrattar till morgonens fråga. Det handlar om det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende. Och det rasslade på våra sociala medier. Det var många som vill dela med sig. Niklas Sundsvall. Min kollega trodde älgar blev renar på vintern. Att de
1: bytte skepnad.
0: De bytte skepnad precis och blev renar.
1: Japp.
0: Jenny från Växjö, min kille, 7:30 på engelska var half eight. Han använde det under hela vår semester och med självförtroende då berättade för engelsmännen att it's half eight.
2: Yeah, it's half eight, you know.
0: Jocke från Karlstad, dummaste han hört någon säga med full självförtroende. Min kompis trodde att man blev immun mot fortkörningskameror om man körde tillräckligt fort. Kameran hinner inte ta bilden. Kan det ligga något i det? Jag skulle nog gå på det om någon med fullt självförtroende.
2: Nej, men jag tror att teoretiskt, om du åker i 350 blås, då är det svårt för en kamera att plocka upp det.
1: Ja, men jag såg något klipp och det var det typ en sån här häst och vagn med, du vet, hö där bak liksom, som kom. Och så var det en motorcykel som körde typ 300 blås, bara körde om. Och då på fartkameran så ser det ju ut som det är den här häst och vagn som kör 300. För den åkte så fort förbi motorcykeln.
0: Vi har en telefon, såklart. Och vi har många som vill dela med sig den här morgonen. Bland annat Maria från Stockholm.
2: Ja.
0: Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende?
3: Det var en tjej som hade ögonbindel. Och så var en annan tjej som sa att vi skulle vara tysta. Och då säger hon så här: va? Varför det? Hon har ju ögonbindel på oss. Vi behöver inte vara tysta.
2: Det är väldigt roligt.
1: Ja, alltså, ja, det är ibland tänker man fel.
2: Ja.
0: Men varför hade ni ögonbindel på er? Vad gjorde ni?
3: Vi skulle ha en överraskningsfest för en tjej som fyllde 40. Mm. Och när hon kommer till festen så har ju hon självklart ögonbindel på sig för att hon inte ska veta vart hon ska någonstans. Mm. Så när hon kommer dit så säger någon att nu måste vi vara tysta för att vi inte ska avslöja någonting. Och då säger systern till den här tjejen att nej, men hon tittar liksom skeptiskt och säger med fullaste allvar: nej, men va? Varför det? Det behövs ju inte. Hon har ju ögonbindel på sig.
0: Ja.
3: Så då har jag skrattat
0: allihop. Tack så jättemycket, Maria.
3: Ja.
0: Toppen.
3: Hej då.
0: Jag tycker det här är kul och jag vill gärna att du som lyssnare hör av dig. Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? 020 40 39 00 eller så svarar du på sociala medier.

0: Energy morgon och inget annat. Klockan är runt 7:30, Anis och Sofia. Mm-hmm. Vi har gjort lite små ändringar här den senaste tiden i vår tablå. Till det bättre.
1: Jaha, berätta, berätta.
0: För den som lyssnar. För du
1: får vi så morgon? Är det det du vill säga?
0: Nej, absolut inte.
1: Okej, fan också.
0: Men det är ändå den som lyssnar kan bli 10 000 kronor rikare. Aha. Tre gånger varje dag nu så kör vi kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att du som lyssnar ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Tar man alla fem så vinner man 10 000 kronor. Ja. Så
1: att, det finns ju vissa. Det finns ju i alla sällskap så finns det ju en person som kan allt om all musik.
0: Ja, verkligen.
1: Så nu är det deras tid att skina.
0: Känns också som musiktävlingen fick en uppsving med hits där.
2: Så är det. Så att, det är väldigt kul.
0: Ja, det är svinkul. Och det är också vår tävling kvitt eller dubbelt. Så vi ska köra alldeles strax igen. Så vill du vara med, tävla, vinna 10 000, då ringer du nu 020 40 39 00.
2: Jiha!
0: Ja, just ja. Vi får inte glömma heller. Vi får ju besök i studion. Tony Irving kommer hit och ser till att vi är fullt uppdaterade för Let's Dance-premiären nu på fredag.

0: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt om bara några minuter. Och sen kommer Mr. Let's Dance hit Tony Irving. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag lyssnar inte på Håkan Hellström, men jag har ett Håkan Hellström-konstverk på min vägg hemma. Och det finns ett så fint citat jag läser varje dag innan jag går hit. När vi går igenom tiden så tror jag att det bästa inte har hänt än.
5: Jag gillar Carpe Diem.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är återigen taggade för att tävla i kvitt eller dubbelt. Vår fantastiska tävling där det handlar då om att lyssna in några låtar, 5 stycken, och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 10 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 10 sekunder, sa jag det? 4 sekunder.
2: Det vore en dröm.
1: Ja, men det är trött. 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1, och ropar man det i hamn, då vinner man 10 000 svenska pengar.
0: Vi ska till Ulricehamn och säga god morgon till dagens tävlande. Hon heter Helena. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. Har du övat? Hur man nu övar på det här?
3: Nej, men jag lyssnade i morse.
0: Mm. Ja, gick det, övan du?
3: Yes. Nej.
0: Vi kör, tycker jag. Är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är redo.
0: Jag hoppas du tar den här. Ja!
1: Bra, den hade jag inte löst.
2: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Bra jobbat.
2: 100 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Då kör vi. 4 sekunder. Vem är det här då? Yeah,
3: det är Justin Bieber.
1: Det är Justin Bieber. Så där länge får man inte vänta på Justin Bieber fråga, tycker jag.
2: Nej, 200 kronor. Det blev ju rätt till slut. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Då kör vi. Här kommer 3 sekunder.
1: Pharrell Williams. Att du behövde 0 betänketid på Pharrell Williams, men 5 sekunder för betänketid på Justin Bieber. Det är spännande.
2: Ja, men det finns ju 2 Justin som man blandar ihop lätt.
1: Så är det.
2: Okej, 400 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, bra.
0: 4 sekunder. Vem är det här?
3: Det är Elton John.
1: Elton John!
2: Ja,
1: bra jävla låt det här.
2: Då är vi framme vid det spännande valet. Ska du nöja dig med 800 kronor? Du har skött dig galant, eller ska du gå vidare?
3: Dubbelt.
1: Jadå!
2: Spännande!
0: Okej, är du redo? Jag blir alltid så jäkla nervös när vi är
1: jag
0: uppe.
1: Tror på det, jag tror
2: kom
1: på det.
2: Kom igen nu!
1: Mm. Jag tror på Ulricehamn.
0: Det är 1 sekund, inte mer, inte mindre. Vilka är det här? 3, 2.
3: Bee Gees.
1: Vi har det, vidare!
2: Det var så grymt också, för att sätta Bee Gees, det skulle vara liksom rätt generation,
1: ja,
2: på något vis.
1: Ja. Ja.
2: Mina barn hade ju aldrig klarat det.
3: Nej, men när man 45 så klarar man det. Ja.
0: En uppvisning av Helena från Ulricehamn som började med Kent och slutade med Bee Gees. Det är en applåd till faktiskt.
2: Grattis! Vad gör du för de här pengarna spontant, tror du?
3: Jag håller på att flytta, så det finns många hål att fylla.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, stort grattis igen. Värdig vinnare verkligen, Helena.
3: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Bra.
3: Hej.
1: Så där gör man. Jag är lite irriterad på att hon väntade så länge på Justin Bieber. Jag tycker inte det är okej. Men utöver det, 10 poäng.
0: Men ska vi ta tillbaka 10?
1: Nej, hon har vunnit.
0: Nej, skoja. Det är klart hon har.
1: Bra jobbat.
0: Och goda nyheter, vi ska köra om en timme igen.
1: Och om du som lyssnar känner, fan det där var ju skitenkelt. Gratis pengar, 10 000. Ring då om en timme, 020 40 39 00.
0: Yes! Vi ska alldeles strax, direkt efter Macklemore och Can't Hold Us, bli fullt uppdaterade på fredagens Let's Dance-premiär. Mr. Let's Dance, Tony Irving, kommer hit. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Härlig morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, han är här, Mr. Let's Dance, Tony Irving.
1: Hej, storslaget. Jag har insett att du inte åldras.
2: Inte åldras?
1: Du åldras åt andra hållet.
2: Ja, men vänta till du har kläderna av, allt som går med gravitation, jag lovar det.
0: Leverera skratt på 5 sekunder, ja. Tony. Snyggt. Hur är läget då?
2: Det är bra med mig. Mm. Jag ser fram emot vår premiär nu på fredag. Och jag är glad att vara här. Det var så länge sedan jag såg här.
3: Ja, ser men du är ju också en gammal radiomänniska. Du
2: har gjort en massa radio. Samma byggnad här.
1: Och nu är det dags för Let's Dance igen. Jag älskar Let's Dance. Av allting som jag har gjort. Alltså det, om jag vill imponera på någon, då kan jag smita in såhär, nej men det kommer jag ihåg när vi gjorde Let's Dance. Och de bara såhär, var du med i Let's Dance? Hur gick det då? Ja, jag kom tvåa. Boom!
3: Det tråkiga, man får ju ofta frågan, jag har ju också varit med, fick jag det sagt. Men det är ju att folk tror att man kan dansa lite efter det. De bara, men kom igen nu, visa, hur gör man en cha-cha? Man bara, vänta nu här, jag kan bara till den låten och med den danspartnern, sen kan jag inte mer.
2: Det är dansbottens problem, inte bara i Let's Dance. Man lär sig en koreografi, man kör järnigt på den. Man blir väldigt duktig för 90 sekunder. Sen tar låten slut, så när man kommer till 3 minuter att dansa ute funkar det inte ett dugg.
1: Hur känns det då? Ni har ju tagit tillbaka det gamla formatet som
2: vi det har vi gjort.
3: Tack och lov. Får jag prata lite skit om det förra säsongen?
2: Kör, jag
3: bara glad det kändes skräpigt. Alltså allt, scenografin.
1: Det
3: var liksom inte, det ska ju vara lite klass och det ska vara tjusigt. Det är ju det som är grejen, och fina kläder.
2: Mm. Min man sa till mig efter han sa första programmet, varför har du badduschens draperi bakom dig?
1: Och vi kan bara snabbt rabbla upp några av deltagarna. Vi har Lovisa Lucky Karlsson, Lisa Borg, Marcus Gunnarsson, Martinus Gunnarsson, alltså Marcus Martinus. Mm-hmm. Lilla Alfagi. Bianca Salming, Peter Nordhugg, Julia Fransén och Christer Fuglesang.
3: Mm. Oj, lite spread, men rätt ungt.
2: Ja,
3: men
2: jag tror nej, vi har Christer med.
3: Ja. Rätt ungt och Christer.
2: Och lilla Alfagi, man vet aldrig hur gammal han är.
1: Nej, men det känns lite som att alla tv-kanaler försöker ju nå den unga publiken som är TikTok-skadad.
2: Jo, men unga publiken är ut på TikTok. Jag är ut på TikTok, så det är inte så jäkla unga alla som är
0: där. Nej, alla tror att det är kids där fortfarande, men de har hittat dit också.
2: Vi gamla gubbar och kärringar hittar överallt. Men vi har alltid en, precis som när du var med, vi har en blandning av alla bakgrund, lite olika ålder, lite olika talanger redan från början. Man vet att vissa kommer vara bra, vissa kommer vara kast. Det blir den som är spännande.
3: Men du, om du nu blickar tillbaka, hur många säsonger har du gjort?
2: Alla 20.
3: 20 säsonger. Vilken skulle du säga är den bästa dansaren som skulle i princip kunna fortsätta som proffsdansare efteråt?
2: Två, Marie Serneholt och Kristin Kaspersen. Vi har haft många som är skoledansare och kommer med, och de tar med sig den talangen i just en nisch. Men sen när man tar tag i någon annan, det är där det blir annorlunda, för du kan inte tänka du måste bli vi.
1: Till alla, om det är någon av dem som är med och tävlar som lyssnar, jag var orolig, jag kan inte se ut så här. Och sen efter första deltävlingen, du gjorde vi gjorde quickstep, och så tittade jag på det efter och då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: men det går. Lisa kommer vara kast, det blir den som är spännande.
3: Men du, om du nu blickar tillbaka, hur många säsonger har du gjort?
2: Alla 20.
3: 20 säsonger. Vilken

0: här. Och sen efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter och jag bara, då ringde jag min agent och bara, avboka allt. Jag bara, jag ska vinna Let's Dance.
1: men
0: det går, oavsett om man är Fuglesang eller vad det nu är.
1: Du är så bra, du tror verkligen att du var bra på dans.
0: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
2: Vi gör så här, okay. Vi tar en låt nu och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga, vem var bäst att dansa? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
0: Jag är inte redo för det här, mitt självförtroende kommer att ta stryk.
2: Jo, vi gör det alldeles strax. Tony Irving gästar Energy Morgon. God morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina Tony Irving gästar. Och ja, nu ska det avgöras. Sofia Wistam eller Anis Don, mina
1: som båda har varit med i Let's Dance, ja, olika säsonger.
2: Vart placerade du, Sofia?
1: Men jag fick ju då en skada också. Jag fick ju åka ambulans från sändning. Annars hade det gått jättebra.
3: Men det finns också skillnad. Vi hade klass, vi hade stil med Sofie, vi hade sofistikation, vi hade sex appeal.
2: Sen hade vi anus.
0: Sen hade vi,
2: som var jättebra i inslagen.
3: Som bjöd på sig själv, underhållande. Som gör det så gott som han kan och fångade publiken, och publiken höll honom kvar.
2: Så är det. Får jag bara... Men vadå, vänta, du gav mig tior varje vecka. Ni stod upp varje gång. Efter, då, jag fick så här stående ovation.
3: Men vem var du upp mot? Vem var din konkurrens?
2: I finalen?
3: Ja.
2: Kaspersens son.
3: Ja, precis.
2: Han var ju bättre än mig. Ja. Han var ju fenomenal. Ja. Men han är också atlet. Jag var ju tjock för fan.
3: Men det är därför du fått det.
1: Men det är också
2: förutsättningarna. Okej, okay, jag fattar.
1: Nej, men jag tror Ingmar Stenmark och sådär vann ju. Och det var ju verkligen inte som man tänkt att Ingmar Stenmark dansar bäst av alla som var med i hans. TV-tittarna vet inte om jag kan dansa eller inte, eller Anis. De lyssnar ju bara på er. Så ni kan ju styra den här röstningen väldigt bra.
3: Nej, så går det inte till. Ofta när jag är hård så publiken röstar totalt emot mig. Det är därför alla de här gubbar kommer långt i programmet. Jag tog saker, de är publiken och de ska vara kvar.
1: Och då gillar man Ingmar Stenmark så vill man ha kvar honom.
2: Men innan jag var med, då ringde jag till, jag tror det var Oscar Sia. Eller någon sån som hade
1: gjort det här.

0: Jag var med.
1: Ja, och jag bara, vad ska jag tänka på? Och han bara, kom ihåg att det handlar inte bara om dans. Han bara, ditt inslag som är innan är lika långt, om inte längre, som din dans. Och där vinner du minst lika mycket röster som du gör i, liksom, under numret i sig.
2: Mm. Det är egentligen, om du tänker på det, Let's Dance är en fantastisk underhållningsprogram.
1: Fantastisk.
2: Som temat är, följ din favoritkändis när de utmanar sig själv, går ur för sin comfort zone, tränar 40 timmar i veckan minst, kommer in på en studion på fredag, blir totalt dissad av en jurypanel och du kan vara med på resan och rädda dem du vill ha.
1: Men vilken dans är den svåraste? Det är väl tidans nu också, alltså pardans?
2: Ja, vi går tillbaka till tidans, men vi kommer att ha några med modern dansare som jazz, funk, Broadway stil kommer in i säsongen, men majoriteten är tidans.
1: Vilken är den svåraste?
2: Allting med danser är relativt till din egen kropp. Vissa personer har väldigt komplexa få till en kroppsrörelsen. Så en dans som samba blir väldigt tuff.
0: Ja, nej, men alltså att skaka på tuttorna, det är supersvårt. Skaka.
1: Jag tycker det är jättebra.
0: Jag är stel i liksom bröstryggen. Ja, det är svårt.
2: Du skakar dem bra ändå.
3: Men ni går också tillbaka till live-formatet. Ja, ja. Tack gode gud.
2: Ja. Ja.
3: Så att förra året var det lite inspelade danser och så vidare. Men nu är det full-blown live och röstning som vanligt.
2: Ja, vi går tillbaka till precis som det alltid varit. Kommer in, kör live, folk röstar, vi bedömer och sen skiten går hem och det bäst blir kvar. Mm.
3: Vi ser fram emot fredagen.
2: Verkligen.
3: Och premiären av Let's Dance såklart på TV4. Men vi är inte riktigt klara än, Tony.
2: Okej.
3: För vi har gjort någonting som vi tycker är så roligt och som vi gör på lite kändisar som trillar in då och då. Och vi kallar det för radiostyrd kändis.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Du har jobbat med det här.
3: Ja, det här.
0: Ingen AI inblandad.
3: Nej,
0: här inte.
3: Det här var innan AI, men vi har då tagit ut små delar av intervjuer som du har gjort i olika sammanhang med andra medier runt om i Sverige. Och sen har jag klippt och klistrat och ringt runt och låtsas vara Tony Irving.
1: Aldrig haft tagit ut banklån.
3: Exakt. Och vi ska lyssna in hur det låter när du alldeles strax ringer till ett systembolag i Örebro. Och du är helt galen.
2: Okej.
3: Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon och Let's Dance premiär nu på fredag. Tony Irving är i studio.
1: Hej.
2: Jag blir så taggad nu när vi pratar om Let's Dance.
0: Ja, men det är kul
2: att
0: vi är tillbaka.
2: Det.
0: Ja. Mm. Men nu ska vi göra något helt annat. Nu ska vi leka radiostyrd kändis, Tony.
1: Okej.
0: Vi, eller jag.
3: Det är Basse. Mm. Jag och Sofia tar avstånd från det här.
0: Jag har tagit ut då små delar ifrån olika intervjuer som du genom åren har gjort runt om i olika medier. Klippt ihop dem. Och gjort en liten Tony Irving ljudbank.
1: Okej.
2: Okay. Som man gör. Så,
3: ja. Och så har han ringt till alla sina ex.
0: Och låtsas som Tony Irving. Nej, men nu ska du få höra, Tony. Det här tog en stund. Men jag har lyckats gjort ett samtal då. När du ringer till ett systembolag i Örebro.
1: Mm. Systembolag i Örebro?
0: Ja, precis. Ja, okay. Det blev så helt enkelt. Och jag tycker att vi alla lyssnar in det nu. Och tänk på det, du som lyssnar. När du hör Tony hör... nu så är inte Tony i verkligheten, om man säger så, utan det är jag som trycker på min e-minute Tony Irving ljudbank.
3: Jag ser framför mig att du sitter liksom i ett mörkt rum och gör det här.
0: Bara kalsonger. Ja.
1: Ja. Nu har jag en bild framför mig jag helst inte ha.
0: Nu kör vi.
4: Välkommen till Systembolaget.
5: Ja, hejsan. Jag heter Max och jag jobbar som manager för artisten Tony Irving.
4: Hej.
5: Hej. Tony är i krokarna och ska ha en liten fest i helgen. Trevligt.
4: Ja, det ska han festa med studenterna som ska ha en jättefest här i helgen.
5: Ja, det kanske han ska.
4: Det vet man aldrig.
5: Man vet aldrig med Tony.
4: Nej.
5: Men,
4: och då vill ni ha veta att det finns lite grejer hemma, eller?
5: Ja, men exakt. Exakt. Ja. Och jag har Tony här på hold. Jag undrar, kan jag koppla dig till honom nu så kanske han kan fråga istället. Slipper jag vara.
4: Ja, visst. Ja. Hej, inga problem. Kör på.
5: Ja, häng kvar.
4: Ja, ja.
6: Tja.
4: Hej, vad kan jag hjälpa dig med?
6: Jag tar en whisky.
4: Ja, vilken typ av whisky? Vad vill vi ha?
6: Campari kan man skita i, det är inte tillräckligt stark. Om du byter ut med whisky.
4: Ja.
6: Den är så gott.
4: Ja.
6: Gör mig lite småkort.
4: Men vad får den kosta? Ska den vara rökig eller ska den...
6: Jag sitter på en pall naken.
4: Okej.
6: Det är nakenhet, det är någonting som jag älskar. Jag älskar så fort som jag kommer hem. Riva av mig kläder. Gå naken.
4: Nu ska jag se. Jag tror vi har lite dålig connection.
6: Det är en fantastisk upplevelse tills min man kommer hem. För han tycker inte om att jag är faktiskt naken hemma.
4: Ja, men det. Kör på hårt. Men vilken whisky ska jag stoppa undan åt dig?
6: Så han springer runt och lägger duk och laken över alla förtöljer och pallarna. Jag tar inte droger längre.
3: Bra jobbat, Basse.
2: Herregud. Det var bland de jobbigaste du har gjort, Basse.
0: Ja, men hur känns det att höra sig själv så där helt galet?
1: Jag låter rätt så korkad, va?
2: Psykopat.
0: Men det här var alltså inte riktigt Tony Irving, för den som undrar, har han blivit helt galen?
2: Ja, fast någon gång har han ändå sagt att han gillar att vara naken hemma.
1: Men det är till och med i morse. Min man slängde duk över soffan, för jag satt där med min gammal hängande kropp.
3: Så, nu har vi mer soundbits att
0: använda till resten. Jag skriver upp tidskoden direkt. Nej, men Tony, så kul att du tyckte det här var roligt framförallt.
1: Ja,
0: och att vi får se dig och gänget i Let's Dance nu på fredag.
1: Ja, vi kör.
0: Premiär. Du ska få en jättestor applåd. Det är alltid så kul när du är här. Tony Irving!
1: Tack så mycket.
6: Tack.
0: Snabba kast i det här programmet. Vi ska tävla i Slå Sofia. Vill du vinna pengar, då ringer du nu 020

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Men mest fokus på Sofia Wistam.
1: Ja, nu tävla. Är vi redo att tävla.
0: Ja, men då kör vi. Det är 1000 spänn i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi ska till Eskilstuna, för där bor Kai. God morgon, Kai.
2: God morgon, god morgon. Mm.
1: Känner du att det har varit ett uppsving för ditt namn nu efter Melodifestivalen med Kai?
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja, du blir lite populärare.
3: Du hade kunnat bli en jävligt bra bastuförsäljare.
0: Ja,
3: det var något. Men oavsett om man säljer bastubad eller inte, så finns det regler, det står Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och om man heter Kai, då är det ju föredragt. Kai, det går fort att säga. Och här får du leverera frågorna, är någon annan som är väldigt snabb. Basse,
0: nu kör vi. Fråga nummer ett. Vad heter Aladdins apa i filmen, Disney-filmen Aladdin? Han har en apa. Vad
1: du menar inte den verkliga?
3: Nej, inte
1: Aladdin.
3: Min kusin
0: Anis kusin Aladdin.
3: 3, 2, 1. Det här är faktiskt Almen Billing. Abu heter han.
1: Ja. Det känner man igen när du säger det, men
3: apan Abu.
0: Ja, då tar vi sant eller falskt på fråga nummer 2. Naglarna på din dominanta hand växer snabbare än på den andra handen.
2: Kaj. Ja. Falskt.
3: Falskt säger du. Och du har fel. Det är sant. Va? Den dominanta handen används mer, vilket innebär mer småstötar, friktion och mekanisk påverkan på naglarna som stimulerar nageltillväxten. Men skillnaden är minimal.
0: Sjukt.
1: Jaha. Jag tackar för den. Jag hade ju gissat som du. Men,
0: Vi kör en ljudfråga då. Och en cover såklart. Men vem gjorde originalet? When you get older.
1: Det är Sofia, Avicii.
3: Avicii med The Night. Jättefin cover, äntligen. Ja, vi har 2-0 Sofia. Och nu Kai, nu måste du plocka 2 raka.
2: Ja, vi försöker.
0: Jag undrar, i vilket tv-program lärde vi känna den nyligen bortgångna profilen Linda Hammar?
1: Sofia, i en annan del av Köping.
3: I en annan del av Köping, svarar Sofia. Och i denna del av Energy Morgon så har vi en vinnare. Hon är Sofia Wistam.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, tack. Jag gratulerar mig själv eftersom ingen annan är glad för mig här. Men det var mina frågor idag.
0: Kai, fan, Köping ligger ju bara någon mil ifrån dig.
1: Men han kunde det. Han var bara lite efter mig.
0: Du Kai, ha en jättefin dag.
2: Ja, tack samma.
3: Ha det bra. Han ska hem och bada bastan.
0: Så är det. Men Sofia, grattis.
1: Tack.
3: Det här betyder att vi har 1500 spänn i potter imorgon, va?
0: Det vet du, Anis. Så ta chansen om du vill slå Sofia i morgondagens show. Och alldeles strax, gänget, då tar vi en rolig fel, hörni. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och en liten applåd för felhörningen. Tycker den förtjänar den.
1: Jaha.
0: Det är en rolig en idag. Så vi börjar med att tacka systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
2: Okay.
1: Gulligt att de jobbar ihop.
2: Ja, mysigt.
0: Mm, och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
2: Som han heter.
0: Och låten vi ska syna heter Stopalio Masteki. Nu lät det ju så finska.
2: Stopalio Masteki.
0: Men min grekiska är inte.
2: Grekiska, tikaris kalas stopalio. Jo, men det är bra.
0: Ah. Och det är just den textraden. Stopalio Masteki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
2: Stoppa, jag måste kissa.
1: Hon sitter i bussen liksom.
0: Ja, kanske. Stoppa, jag måste kissa. Också finlandssvenskt.

0: Va?
1: Ja.
0: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom.
1: Ja, exakt.
0: Nu bara, jag måste kissa nu.
2: Stoppa, jag måste kissa.
1: Alltså det här hade kunnat varit ett mellobidrag där det är, de sjunger, det handlar om att kissa.
3: Ja.
1: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo.
2: Stoppa, jag måste kissa.
1: Alltså, det är liksom, det är verkligen, det är som en så här dramatisk film. De är mitt uppe i liksom något så här, de ska precis kyssa varandra på ett berg, och så precis innan de ska kyssa varandra så bara
2: stoppa, jag måste kissa.
0: Den var riktigt bra.
1: Är de bättre felhörningarna på länge faktiskt?
3: Vad glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella, bästa på länge.
1: Verkligen. Bra låt också.
3: Sådär va?
1: Jag gillar den, jag gillar Eriks musik.
3: Har du en rolig felhörning så får du skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en middag, en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, gänget. Idag i showen så ska vi prata om, ja, man kan säga lite dumma frågor eller saker man har trott som inte var riktigt så.
1: Man tänker fel.
0: Ja, frågan är, vad är det dummaste du hört någon säga med full självförtroende? Att man bröstar det också.
1: Oj, det händer titt som tätt. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle komma lite form, för jag hittade en väldigt rolig lista som handlar om dumma frågor. Och det är de dummaste frågorna som någonsin ställts online. För man kan ju ställa... Alltså, ja.
2: Ja, jag kan få ge en.
1: Hur googlar jag Google?
0: Ja, men typ.
2: Men det finns en som är så här... det var någon som hade köpt burrata. Eller mozzarella. Det var någon typ sån ost som kommer i liksom en påse och så är det vätska i. Och de bara, vad ska jag göra med vätskan? Nu har jag slängt det vita. Alltså, de inte fattade vad som var vad.
0: Jag har en topp femma, ska vi hoppa in i det? Ja. Dummaste frågorna som har ställts online. Femte platsen. Finns det piller jag kan köpa så jag blir homosexuell?
2: Jag undrar vad som har hänt en dag.
0: Ja, det finns det inte, va?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Ecstasy.
0: Plats nummer fyra. Hur kan min flickvän vara gravid? Vi har ju inte legat med varandra.
1: Mörkt.
0: Vi går direkt till trean. Också handlar om graviditeter. Vi har då en blivande mamma som undrade online, om man är gravid med tvillingar, är jag då gravid i 18 månader istället för 9?
1: Oj.
2: Ja, jag fattar, hon tänker väl ändå inte på något sätt.
0: Ja, men då måste en bli liksom klarkokad i magen och bara ligga och vänta i 9 månader tills den andra är kapitel.
2: Så är det inte, för den som inte vet.
0: Plats nummer två, dummaste frågorna som har ställts online. Är tatueringar ärftligt? Var det någon som undrade?
2: Svaret är ja.
0: Svaret är att din tramp stamp inte går vidare. Det kan vara lugnt. Nummer ett, dummaste frågorna som har ställts online. Kan jag avgöra om min man är otrogen genom att lukta på hans fisar? Var det någon som undrar?
1: Nej, det där hittar du på.
0: Jag hittar inte på det. Någon som undrat det. Kan man göra det, Sofia?
2: Allt du kunde lukta på ändå.
1: Ja, men... ja, lukta på könet då istället kanske.
0: Nej, det är att rekommendera istället. Ja. Okay.
2: Jag tror inte du kommer lista ut så mycket från det heller. Men ska
0: vi... Hörrni, vi slänger den här listan åt sidan. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Ja.
0: Och den här veckan är ju lite speciell. Det är tillbaka till verkligheten veckan. Skolorna börjar och allt det där. Så därför tänkte vi att vi ska toppa hela den här veckan. Ska du få de absolut roligaste virala klippen Sverige någonsin skådat.

0: Swedish Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, gänget är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är roligt, vackert, underbart, mysigt på ett och samma.
1: Oj, trevligt.
0: Och hela den här komma tillbaka till verkligheten veckan, skolorna börjar och så vidare, så tänkte vi toppar morgonens virala klipp med de absolut roligaste vi har gjort. Och vi ska idag till en liten by, stad, som heter Skoghall, ligger i Värmland. Och där blev man rasande 2015. Invånarna, alltså de var så arga, för då hade man tagit bort bankomaten där i Skoghall.
1: Oj.
0: De behövde den helt klart.
2: Ja, man behöver kontanter i Skoghall.
0: Ja, de startade ett upprop liksom att vi vill ha tillbaka vår bankomat.
2: När var det här?
0: Det var 2015.
2: Okay.
0: Det som är så härligt då faktiskt, det ska man cred för, politikerna där, de lyssnade på folket. Mm-hmm. Och de sa, nej men okej då, vi lyssnar, vi hör. Vi tar tillbaka bankomaten.
2: Finns det politiker i Skoghall?
0: Ja, men någon måste ju styra det.
2: Ja, det är sant.
0: Men som sagt, de tog tillbaka bankomaten ett år senare. Och då tänkte de, nu ska vi göra en grej av det här. Och de gjorde rätt så att de hyrde in liksom orkester.
2: Okej. För bankomatens återkomst.
0: Ja,
1: exakt. Fan, vad riktigt, fett. Det var ballonger och grejer.
2: Tänkte det samtalet. Ja, hej, vi ringer från Skoghall kommun. Har vi kommit till Värmlands orkester? Ja, precis. Ja, vi har ett litet gig till er här. Ja, är det någon stor invigning? Ja, precis. Ja, vad är vi för då? Bankomaten.
0: Exakt så måste samtalet ha varit. Och då sa de här orkestern, jajamensan.
2: Ja, vi är där.
0: Vi är där. Vi skriver ihop någonting, tänkte de också. Jaha, för det gjorde de. En specialskriven bankomaten is backlåt.
2: Det är respekt.
0: Vill ni höra hur det lät?
2: Ja.
0: Det här är alltså då live från när bankomaten återinvigdes 2016 i Skoghall.
2: Ja då.
3: Vi har fått en ny bankautomat.
2: Bankautomat. De lever på 40-talet, ja, i Skoghall. Ja, vi vill ha bankautomaten.
0: Och jag har sett också bilder från det här givetvis. Och det är liksom, ja, det är det shit som du sa med ballonger. Och man tog ut barnen och liksom,
2: ja, det är parad typ. Jag hade velat att den här släpps på Spotify. Kan vi prata med någon? Har den i banger eller inte? Vi kan spela den på Energy imorgon.
3: Bankautomat.
2: Ja, det är ändå bra, alltså, så.
3: Vi har fått en ny bankautomat.
1: Det är roligt också, eftersom de har ändrat texten på Monty Python, att får Monty Python att klirra i kassan där. Vad är det som har hänt? Då har de, hur funkar det när man ändrar texten? Får man göra det?
2: Nej, nej. Eller jag vet inte.
1: Det här kanske inte släpptes på skiva.
2: Nej.
0: Endast privat skogbruk, tror jag. Men kul ändå. Hoppas den är kvar. Nu har det gått 10 år.
2: Och nu är det ingen som behöver den. Men den ska fan ingenstans.
0: Kul för er, alla som bor i Skoghall.
2: Ja. Och den lokala dragdealer som är jättetacksam.
0: Exakt. Vi tävlar 10 000 i potten hela 3 gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Om bara några minuter på Energy Morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är återigen dags att tävla, kvitt eller dubbelt. Kul! Handlar som vanligt om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga då vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, fem sekunder, klarar man den, då får man en hundring. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir en, och romande i hamn, då vinner man 10 000 kronor. Man kan stanna på två sekunder och få 800 kronor som du inte kan göra någonting för att det är inflation. Men 10 lax, det kan du, kommer du jävligt långt på. Mm.
0: Sofie från Göteborg, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon, är du redo?
2: Jajamän.
3: Ja, spänning.
0: Ja, men ska vi köra?
3: Vi kör.
0: Ja, fem sekunder. Ja. Vem är det här? So wake me up when it's all
2: over. When I'm Avicii.
1: Avicii.
3: Avicii, som din kompis sa i början.
1: Wake me up med Ella Black.
3: Det var 100 kronor. Går du vidare?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Bra, då tar vi fyra sekunder. Känner ni igen den här då?
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Ja, fan, jag har gråtit den här låten så mycket. Den är alltså, inte, inte av någon annan, bara att den är så
3: maffig.
1: Bäst. Mm. Fan, jag måste kolla på den filmen igen.
3: 200 kronor. Kvitt eller dubbelt?
2: Ja, jag fortsätter.
0: Mycket bra, mycket bra. Nu blir det sommarkänslor. Vem är det här?
2: Det är Justin Bieber.
1: Det får du rätt för. Louis Fonsi hade också varit rätt.
2: Ja, just det.
3: Härligt. Och är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag fortsätter.
1: Ja, bra.
0: Okej, två sekunder. Nu blir det lite lurigare och du går framförallt snabbare. Men vem är det här då? Please don't stop the music.
2: Rihanna är det väl?
1: Är det rätt?
3: Men
1: det
3: blir
1: lite lurigare.
0: Okej, det var väldigt enkelt, kände jag väl i efternamn.
3: Jaha, då är vi där vid det här spännande vägskälet. Du kan stanna nu, 800 kronor det räcker till en härlig middag kanske, men du kan också gå vidare och kan få chansen att vinna 10 000.
2: Ja, jag fortsätter.
0: Ja, okej. Ja. En sekund, en sekund only. Är du redo, Sofie?
2: Ja.
0: Då kör vi. 3, 2, 1.
1: Han är stenhård, Basse.
0: Nej.
1: Vad är rätt svar?
0: Du sjöng ju rätt. Give it to me, baby.
1: Aha, aha.
0: Det är The Offspring.
1: The Offspring.
2: Ja. Jag visste ju det.
3: Men gud, du, det känns som att om du ringer in igen, du kommer ta det här.
1: Ja, så ring och var med igen. Och tack så mycket för att du var med.
2: Ja, tack själva.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej. Hej då.
1: Man gillade henne ändå.
3: Mm.
1: Man ville henne väl på något sätt.
3: Jag trodde hon skulle ta det.
0: Mm, men så är det ibland. Vi får se hur det slutar imorgon. 10 000 på 8, 3 gånger om dagen i kvitt eller dubbelt. Alldeles strax, morgonens fråga. Vi undrar den här morgonen, vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? Väldigt många roliga svar. Det här är

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Denina, det är dags för Sverige svara med en väldigt, väldigt rolig fråga. Det handlar om, vad är det dummaste du har hört någon säga med fullt självförtroende? Alltså inte någon som bara chansar, det kan man ju göra lite, det smyga fram en chansning. Utan det dummaste du har hört någon som liksom bröstar upp sig, fullt självförtroende, hade dunderfel.
1: Jag tror också nu, sen man googlar och chattar det mesta, så blir det mindre och mindre av sånt där. Men förr i tiden, när jag var ung, då var det ju verkligen så här, jo men huvudstaden där, eller jag kan det, eller jag, du vet. Och då fick man ju bara lita på den personen.
2: Ja, det var enklare förr.
1: Det var enklare förr.
0: Jag tänker varje sommar när jag är ute och åker och ser massa vindkraftverk som står och snurrar. Mm. Jag vet en person som trodde att det, att man byggde såna för att kyla ner jorden, att det var typ som fläktar som liksom arbetar mot jordens upphettning, för det blir ju varmare och varmare och varmare.
2: Jag vet att jag pratat om det här mycket förut, men jag har ju alltid trott, för att någon har sagt till mig, att Karlstad är lilla Las Vegas. Och jag har liksom trott att det här är en grej. Och jag var ju i Karlstad på gig och så blev intervjuat. Jag bara, men det är så jävla kul att vara tillbaka här i Sveriges Las Vegas. Och de bara snackar om
0: Och ja, du har sagt det till mig, jag har sagt det mot dig. Och du har sagt att jag är dum i huvudet. Men
2: det är jag som är dum i huvudet.
1: Var är spelhallarna? Och du bara, de bara, finns inte.
2: Men de har ett kasino.
0: Nej, men de har ju inte det, har vi kommit fram till.
2: Jo, Royal.
0: Ja, ja, okej. Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? Vi har fått in många roliga exempel. Till exempel Angelica Valdegard berättar. Min syster ställde en väldigt dum fråga. Hon sa, jag fattar inte hur stenar växer. Alltså alla måste ju ha varit små någon gång.
1: Nej, men...
0: Hon var runt 30 då, när man tror att stenar växer. Daniel Ahl, jag är trafiklärare och hade en elev för många år sedan som frågade hur man skulle göra för att backa på de andra växlarna. Han ville backa jättesnabbt på femman.
2: Alltså, det finns ju ofta många med de här. Det finns ju ändå en, så att man kan förstå hur de har tänkt. Även fast det är helt off.
0: Jag skrattar åt den. Jag känns som att Hanna som hade en arbetskollega som påstod att man kunde göra HLR genom analet. Alltså det ja.
1: Ja, kink för att inte prova.
2: Röv mot munmetoden, den gamla klassiken.
0: Men nej, det går alltså inte. Nej. Så försök inte, utan kör the old fashioned way om någon behöver din hjälp.
2: Om det inte är jag, då får ni gärna.
0: då är det dra ner brallorna på han. Vad fan, man skulle ju vakna till om inte annat. Hörrni, dela med er, det här var kul. Vad är det dummaste du har hört någon säga med fullt självförtroende? 020 40 39 00. Du lyssnar på

0: Energy morgon! Vi skrattar till morgonens fråga. Det handlar om det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende. Och det rasslade på våra sociala medier. Det var många som vill dela med sig. Niklas Sundsvall. Min kollega trodde älgar blev renar på vintern. Att de
1: bytte skepnad.
0: De bytte skepnad precis och blev renar.
1: Yep.
0: Jenny från Växjö, min kille, 7:30 på engelska var half eight. Han använde det under hela vår semester och med självförtroende då berättade för engelsmännen att it's half eight.
2: Yeah, it's half eight, you know.
0: Jocke från Karlstad, dummaste han hört någon säga med full självförtroende. Min kompis trodde att man blev immun mot fortkörningskameror om man körde tillräckligt fort. Kameran hinner inte ta bilden. Kan det ligga något i det? Jag skulle lova att man blev immun mot fortkörningskameror om man körde tillräckligt fort. Kameran hinner inte ta bilden. Kan det

0: Bland annat Maria från Stockholm.
1: Ja.
0: Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende?
2: Det var en tjej som hade ögonbindel, och så var det en annan tjej som sa att vi skulle vara tysta, och då säger hon så här: va? Varför det? Hon har ju ögonbindel på, hon behöver inte vara tysta.
0: Det är väldigt roligt.
3: Ja, alltså, ja, det, ibland tänker man fel.
1: Ja.
0: Men varför hade ni ögonbindel på? Vad gjorde ni?
2: Vi skulle ha en överraskningsfest för en tjej som fyllde 40. Och när hon kommer till festen så har ju hon självklart ögonbindel på sig för att hon inte ska veta vart hon ska någonstans. Mm. Så när hon kommer dit så säger någon att nu måste vi vara tysta för att vi inte ska avslöja någonting. Och då säger systern till den här tjejen att nej, men hon tittar liksom skeptiskt och säger med fullaste allvar: nej, men varför det? Det behövs ju inte. Hon har ju ögonbindel på sig.
0: Ja.
2: Så då,
0: tack så jättemycket, Maria.
2: Ja, tack.
0: Hej då. Jag tycker det här är kul, och jag vill gärna att du som lyssnar hör av dig. Vad är det dummaste du hört någon säga med fullt självförtroende? 020 40 39 00, eller så svarar du in på våra sociala medier.

0: tisdag och Energymorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ett sista skratt med gänget håller jag på att säga. Nej, men vi ska ha kul tillsammans. Från bara några minuter gör vi det igen. Du ska få en väldigt, väldigt rolig felhörning i felhörningsfavoriten.
1: Den bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energymorgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
2: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
1: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energymorgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
0: Ja, härligt.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster.

0: Energymorgon är självfallet med dig och levererar här och nu morgonens felhörningsfavorit. Idag har vi fått felhörningen inskickad av en tjej som heter Emmy Wettergren. Hon vill då att vi ska syna en amerikansk 60-talsduo. Jag älskar när vi åker tillbaka i tiden.
1: Okej.
0: Okay. Ashford & Simpson heter de och låten heter Found a Cure.
2: Find a Cure.
0: Det är tydligen så, om man får tro Emmy, att i den här låten så har det smygit sig in en skånsk kör.
1: Okej.
0: Det är inte första gången skåningar smyger sig in i våra felhörningar. Nej. Men vi gillar det. En skånsk kör som från ingenstans bara sjunger fan vad coolt.
2: Fan vad coolt.
0: Exakt. Tror ni på det eller måste jag bevisa det?
2: Ja. Bevisa det.
0: Okej. Okay. Fan vad coolt på skånska.
2: Ja, det är fan vad kul. Jag får

0: Ja, det var kul.
1: Alltså, ett rolig låt. Två, kul när de där körerna kuppar in i låtar sådär.
2: Ja, verkligen.
0: Men kan det också vara att när man är från Amerika och man pratar svenska, det blir nästan lite skånska?
2: Mm, kanske.
0: Eller hur? Fan vad kul.
1: Fan vad kul. Here we go.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ganska svalt väder med 15-20 grader i stora delar av landet. Mest uppehåll och en del sol, men lokala skurar förekommer framförallt i norr och väster. Go.

0: Energy morgon, Bas och Sofia Wistam och Anders Dondemina. Men mest fokus på Sofia Wistam.
1: Ja, nu är vi redo att tävla.
0: Det är 1000 spänn i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Vi ska till Eskilstuna, för där bor Kai. God morgon, Kai.
2: God morgon, god morgon. Mm.
1: Känner du att det har varit ett uppsving för ditt namn nu efter Melodifestivalen med Kai?
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja, du blir lite populärare.
3: Du hade kunnat bli en jävligt bra bastuförsäljare.
0: Ja,
3: det har vi något. Men oavsett om man säljer bastubad eller inte, så finns det regler, det står Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och om man heter Kai, då är det ju föredragt. Kai, det går fort att säga. Och här för att leverera frågorna är någon annan som är väldigt snabb. Basse,
0: nu kör vi. Fråga nummer ett. Vad heter Aladdins apa i filmen, Disney-filmen Aladdin? Han har en apa. Vad
1: du menar inte den verkliga?
3: Nej, inte
1: Aladdin.
3: Min kusina.
0: Annis kusina Aladdin.
3: 3, 2, 1. Det här är faktiskt Almen Billing. Abu heter han.
1: Det känner man igen när du säger det. Men...
3: apan Abu.
0: Ja, då tar vi sant eller falskt på fråga nummer 2. Naglarna på din dominanta hand växer snabbare än på den andra handen.
2: Kaj. Falskt.
3: Falskt säger du. Du har fel. Det är sant. Den dominanta handen används mer, vilket innebär mer småstötta, friktion och mekanisk påverkan på naglarna som stimulerar nageltillväxten. Men skillnaden är minimal.
0: Sjukt.
1: Jaha. Jag tackar för den. Jag hade ju gissat som du. Men,
0: Vi kör en ljudfråga då. Och en cover såklart. Men vem gjorde originalet? When you get older.
1: Det är Sofia, Avicii.
3: Avicii med The Nights. Jättefin cover, äntligen. Ja, vi har 2-0 Sofia. Och nu Kai, nu måste du plocka 2 raka.
2: Ja, vi försöker.
0: Jag undrar, i vilket tv-program lärde vi känna den nyligen bortgångna profilen Linda Hammar?
1: Sofia, i en annan del av Köping.
3: I en annan del av Köping, svarar Sofia. Och i denna del av Energy Morgon så har vi en vinnare. Hon heter Sofia Wistam.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, tack. Jag gratulerar mig själv eftersom ingen annan är glad för mig här. Men det var mina frågor idag.
0: Kai, fan, Köping ligger ju bara någon mil ifrån dig.
1: Men han kunde det. Han var bara lite efter mig.
0: Du Kai, ha en jättefin dag.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Ha det bra.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. Okay. Och nu. Nya låtar som trendar på

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En mestadels solig tisdag med växlande molnighet och eventuellt lokala skurar. Och temperaturen hamnar på ungefär 15-21 plusgrader. Energy, den enda

0: this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Henderson kliver in i morgonbitti hos Basse Sofia Wistam. Morgonstånd med Mina Energy imorgon. Då kommer Dr. Alban sitta med under 7 timmen. De ska blindranka hans största hits bland annat. Och dessutom chansen på 10 000 i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30. Var med i morgonbitti. Jag ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Alldeles strax Smash Into Pieces. Vi börjar med Sara Larsson och Shakiras Eurosummer på Energy. Välkommen!

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Thomas Henderson här. Way Out West tog slut i helgen, men det är dags för en ny festival, nämligen Trädgården Festival i Kristianstad. Vi har biljetter dit. Agnes Eitins bolaget och Anis Dondemina, vår egen snubbe, kommer att uppträda bland annat. Chansen på biljetter och jag berättar mer om en liten stund. Först en Energy Throwback. Vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. Ett vulkanutbrott på Island lamslår flygtrafiken i stora delar av Europa. Apple lanserar iPad det här året. Och Lady Gaga tar över världen med albumet The Fame Monster. Ja, vilket år söker vi? Det tar vi reda på strax. Dessutom väntar Kygo med nya Save My Love på Energy.

Damn girl, det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och den här veckan så startar ju pluggen runt om i Sverige. Min dotter började tvåan igår och jag kan säga att hela gårdagen, det var som en lättnadens skimmer över den måndagen. Alla föräldrar bara kände att de kunde pusta ut lite grann. Spännande känsla. Du, Energy Throwback, vilket år är det vi söker idag? Ett vulkanutbrott på Island lamslår flygtrafiken i stora delar av Europa. Apple lanserar iPad och Lady Gaga tar över världen med albumet The Fame Monster. 2010 är det vi söker idag, där har vi det. Och ni biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad hos Micke efter klockan 15. Se 18s Agnes Aniston och Mina bland annat. Fortsätt tisdagen tillsammans med Energy.

0: starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Tisdag förmiddagen fortsätter. Det är Thomas Wendersson som finns med hos Energy morgon i morgon bitti med Basse, Sofia Wistam och Anette Onnemina. Då kommer Dr. Alban och hänger med under 7 timmen. Då kommer blindranka hans största hits bland annat. Det blir kul. Och så kan du vinna 10 000 i ett kvitt eller dubbelt vid 8:30 som var med då. 75 minuter musik utan reklam får du 3 gånger om dagen, men just alldeles strax. Vi tar och börjar med Ed Sheeran. Välkommen till Energy.

Det här är Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas Andersson som finns med, och nu i veckan så drar ju äntligen höstterminen igång, ett nytt läsår. Min dotter startade tvåan i plugget igår, och alla föräldrar på skolgården, man liksom såg hur de äntligen kunde släppa ner axlarna lite grann. Sommarlovet är äntligen slut, men festivalsommaren, den pågår för fullt. Trädgården festival i Kristianstad 28 och 29 augusti. Det är inte nu till helgen, men nästa helg. Då är det Agnes 18s bolaget och vår egen Anis Don Demina som uppträder bland annat. Och biljetter, det vinner du under eftermiddagen hos Micke. Så det är bara att fortsätta tisdagen här tillsammans med oss. Ta oss närmare lunchen med musiken som gör dig glad. Kommer från Kimberly, Alex Gaudino och först Bibi Rex och Faithless med New Religion på Energy. Deep.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Det är Thomas Andersson som finns med och vi närmar oss lunchen tillsammans. Allting börjar sakta men säkert gå tillbaka till standardläge. Det är ganska skönt och betryggande faktiskt. Mer av musiken som är glad från Benson Boone om en liten stund med Beautiful Things. Och så dyker DJ Kristina Gärna upp med en Energy Hit Story Mix. Det är bara att stanna kvar.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: then you want energy.
1: Thomas Andersson här, vi kliver in i lunchen imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anesson och Mina som är tillbaka med Energy imorgon och vid 8:30. Chansen att fylla på kontot igen med 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt. Inte missa. Jag ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Vi tar oss igenom arbetsdagen med tjuvjakt om en liten stund. David Guetta väntar först ner från Martin Garrix och Ed Sheeran på Energy. Välkommen! 3, 2, 1, new music.
2: Och nu!
3: That's what we do.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Vi är inne i festivalsommaren. Way Out West tog slut här i helgen. Men en ny festival på gång. Trädgården festival i Kristianstad om två helger med Agnes A-Teens bolaget och Annis Dondemina. Jag berättar hur du vinner biljetter dit om en liten stund. Först tjejen som inte bara släppte hits utan verkade prenumerera på dem. Hon har sålt över 250 miljoner skivor. Har fler miljardstreamingar än de flesta länder har invånare. Och hon har gjort mer för paraplyförsäljningen med sin låt Umbrella än vad någon väderapp någonsin kunnat göra. Det är Rihanna som väntar alldeles strax på Energy.

gav Rihanna tillåtelse att använda det här Mama Say, Mama Sa, Mama Kosa i hennes låt Please Don't Stop the Music. Det är egentligen från hans klassiska låt Wanna Be Starting Something, om du minns den. Thomas här, du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Vi är inne i lunchen. Det är en festival på gång i Kristianstad, Trädgården festival 28 och 29 augusti med Agnes, E-Teens bolaget och vår egen Aniston Demina. Visst ska du väl ha biljetter dit? Du har chansen under eftermiddagen hos Micke efter klockan 15, så fortsätt att hänga med oss. Jag ger dig Shakira och Burna Boy strax. Alex Warren väntar och först Kygo med Save My Love. Det här är Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Då är vi tillbaka från lunchen. Thomas Andersson här vid 14.30. Då tar jag och plockar bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen. Och imorgon hos Basse Sofia Wistam och Anis om det mina Energymorgon. Chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Så fyll på konto tillsammans med oss. Musiken som gör dig glad från just är strax först med Medina. Tack för att du är på Energy.
2: Tja, Medina här.

0: Äntligen på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen här på Energy med nya från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Och vi har ju gett dig chansen att få åka till London med en kompis för att se henne live. Det är final hos Micke i eftermiddag. Varmt lycka till alla som har kvalificerat sig till finalen. Det är ett toppenpris. Fler grejer på gång. Trädgårdenfestival i Kristianstad 28 och 29 augusti med Anis Domdemina, Agnes, A-Teens och bolaget på scen. De biljetterna, de kan också vinna hos Micke, så det finns all anledning att fortsätta hänga med Energy här under tisdagen. Vi blir reklamfria vid 14.30 och Sara Larsson väntar. Först Bibi Rexha och Faithless, New Religion på Energy.

Det var ju dunder succé när hon uppträdde på Way Out West i helgen här. Sara Larsson, Midnight Sun på Energy, som vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Vi ger dig det tre gånger om dagen, det vet jag. Skickar ut reklamen så kör vi bara du och jag och musiken som gör dig glad. Handtrix om en liten stund. Du ska också få DJ Christina Gern som dyker upp med en Energy Hit Story Mix. Det är bara att stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En mestadels solig tisdag med växlande molnighet och eventuellt lokala skurar, och temperaturen hamnar på ungefär 15-21 plusgrader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu.
4: Nu.
2: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Energy Hit Story Mix.
5: Peace out.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Henderson här, hej och god eftermiddag. Missa inte chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30 imorgon hos Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Arne Stånd och Nina. De är tillbaka. Och jag tar och plockar bort reklamen vid 14:30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss och en kvar för Ed Sheeran och Avicii strax. Först nya från Lovet och Victor Lexell, Atom på Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En mestadels solig tisdag med växlande molnighet och eventuellt lokala skurar. Och temperaturen hamnar på ungefär 15-21 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps on flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Thomas Andersson här, vibar med dig under tisdagen och eftermiddag så gör vi dig chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad 28 och 29 augusti med Agnes Eitings bolaget och vår alldeles egen Anis Don Demina på scen. Häng kvar för mer info. Jag ska plocka bort reklamen nu. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Kommer från Kygo, Taylor Swift, Victor Lexell och Molly Sandén med nya Tänk om finns där också. Välkommen till Energy!
5: Chris Adam.
6: Och det här är Benjamin Enebo ifrån
5: Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Det är helt reklamfritt på Energy just nu i hela 75 minuter. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Mycket efter 15 med biljetter till Trädgårdenfestival i Kristianstad med Annis Don Demina, 18s Agnes och bolaget. Häng på! Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag med låtarna som trendar på Energy. Swedish House Mafia och

Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet eller efter en tuff dag i skolan. Mikael Ejaryd är på platsen. Händelserik tisdags eftermiddag är på väg, bland annat med final i Ariana Grande-tävlingen. En person kommer få åka till London på torsdag och se den utsålda konserten med just den världsstjärnan. Och så ska du få chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival. Kolla in Agnes, 18s, bolaget och alldeles vår egen Anis Don Demina också. Häng med!

0: med Another och den stora sommarhitten Talk to you. Tisdag idag, men vi blickar redan mot helgen, för på fredag så är det nypremiär för TV4s Let's Dance. Och med anledning av det så var Tony Irving på besök hos Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i morse. Både Anis och Sofia har ju varit med i Let's Dance fast olika år. Och i morse fick Tony avgöra vem av de båda som var bäst.
1: Nu ska det avgöras.
2: Vem av
1: Sofia Wistam eller Anis Don Demina
3: som båda har varit med i Let's Dance, ja, olika säsonger.
4: Vart placerade du, Sofia?
3: Men jag fick ju då en skada också. Jag fick ju åka ambulans från sändning. Annars hade det gått jättebra.
5: Ja, men det finns också skillnad. Vi hade klass, vi hade stil med Sofie, vi hade sofistikation, vi hade sex appeal.
4: Sen hade vi Anis.
1: Sen hade vi,
4: som var jättebra, alltså, i inslagen,
5: som bjöd på sig själv, underhållande, som gjorde så gott som han kan och fångade publiken, och publiken höll honom kvar.
0: Så är det. Tony Irving från Let's Dance alltså, som har nypremiär nu på fredag på TV4. En i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen i morgon bitti mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam, nu med Flowrider.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir svalt och ostadigt, mest uppehåll i söder medan Norrland får mer moln och regn på sina håll, runt 12 till 18 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Och imorgon mitti får du som vanligt den bästa starten på dagen med Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Shakira, det blir Temper City och först ut Alex Warren.
1: Give it up for Alex Warren.
2: Hey, it's Alex Warren.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir svalt och ostadigt. Mest uppehåll i söder medan Norrland får mer moln och regn på sina håll. Runt 12-18 grader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: God eftermiddag, Mikael Ejaryd är på plats. Spänningen stiger. Här om en liten stund så ska vi avgöra den stora Ariana Grande-tävlingen med en spännande final. En person kommer att få åka till London på torsdag och se Ariana Grande live. Missa inte det. Vi ska också dra igång 75 minuter musik utan reklam. Om en liten stund blir det Felicia, Temper City och först ut Shakira.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Där är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam och det är nu det ska avgöras. Vem får åka till London och se Ariana Grande live på torsdag? Get ready guys.
1: Hey, this is Ariana Grande. See Ariana Grande live i London.
0: Och vi har två nervösa tjejer med oss på tråden, bland annat Tindra Palmdahl från Stenungsund. Hur är det med nerverna?
2: Jättenervös.
0: Alltså.
2: Ja.
0: Så har vi också Sanna Sanner ifrån Uppsala med oss. Är du taggad?
3: Yes, jag är jätteredo.
0: Så här kommer det gå till. En av er kommer att få åka till London på torsdag och se Ariana Grande live i den utsålda konserten. Kommer ställa fem stycken frågor. Det är bäst av fem som gäller. Och är det lika efter fem frågor så kommer en utslagsfråga. Mm. Ni ropar ett namn när ni tror er kunna rätt svar. Är glasklart?
2: Ja.
0: Okej, första frågan nu då. I vilken musikalfilm spelade Ariana roll? Förlåt?
3: Sanna,
0: ja. Ni måste ta i från tårna när ni skriker. Sanna?
3: Wicked.
0: Wicked, det var alltså vilken film hon spelade rollen som Glinda. Men Wicked var helt rätt svar. 1-0 till Sanna. Här kommer fråga två. Vilken sångerska samarbetade Ariana med på låten Rain on Me?
2: Tindra.
0: Tindra var lite före där.
4: Lady Gaga.
0: Det är också helt korrekt. Ni följs åt 1-1. Fråga nummer tre. I vilken tv-serie spelade Sanna?
3: Victorious.
0: Vilken tv-serie spelade Ariana rollen som Cat Valentine? Det är Victorious. Nu har vi två poäng till Sanna och ett till Tindra. Sanna, nu är det så att om du tar nästa poäng, då är det du som vinner resan. Kommer fråga nummer fyra här nu. Vad heter Arianas debutalbum?
3: Sanna. Yours truly.
0: Det är helt rätt. Sanna, du ska åka till London på torsdag.

0: Ariana Grande live.
1: Åh, tack så jättemycket.
0: Tindra, jättebra spelat. Du kunde ju hur mycket som helst, men det räckte tyvärr inte hela vägen.
1: Ja.
0: Jag ska fixa någon liten Energy goodie bag åt dig.
1: Ja, tack.
0: Sanna, berätta, hur känns det nu?
2: Jag måste bara andas. Alltså, det känns helt sjukt. Jag är jätteglad, jag är jättetacksam. Det känns som att det är på riktigt.
0: Vem är det som får följa med?
2: Det är min lilla syster Ella.
0: Det gäller att ni börjar packa nu då?
2: Ja.
0: Du, stort grattis, Anna.
2: Tack så mycket.

Public på Enery mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och nu gäller det att spetsa öronen om du vill uppleva ytterligare en sån här magisk och oförglömlig festival den här sommaren. Jag har biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti, alltså nästa helg. Du och en kompis kan spana in artister som Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Steve Aoki, Joakim Lundell och vår egen Anis Don Demina med flera. Allt du behöver göra är att bli samtal nummer 7 nu på 020 40 39 00. 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 och du och en kompis får två biljetter i Trädgården Festival. Måste vara minst 18 år för att vara med och tävla.

0: Sean Paul. Och varje eftermiddag hela den här veckan så får du chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival nästa helg i Kristianstad. Det är den 28 och 29 augusti som gäller. Du och en kompis kan kolla in artister som Agnes, 18s, Bolaget, Hoja, Steve Aoki, Joakim Lundell och även vår egen Anis Dondemina som är på plats. Just nu så letar vi samtal nummer 7. Henne, vem pratar du med?
1: Hallå, ja, det är Sara här.
0: Hej Sara, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Göteborg nu, på väg till Varberg.
0: Varför då?
1: Jag bor där.
0: Jaha, okej. Ja, rimligt ändå. Du, vill du gå på Trädgården Festival den 28 och 29?
1: Verkligen.
0: Ja, vet du vad? Då ska du få göra det, för du är i samtal nummer 7.
1: Åh, gud vad kul. Tack snälla. Vansinnigt ju.
0: Ja, wow. Så det är en helt otrolig artistlista de har lyckats steppa upp.
1: Ja, men jag hörde det. Titt vad taggade det blev nu.
0: Ja, det är bra. Det är bara att ladda den 28 och 29. Då är det Kristianstad som gäller. Stort grattis.
1: Ja, tack snälla. Tack.
0: Fler chanser varje eftermiddag hela veckan för att vinna biljetter till Trädgården Festival.

0: Martin Garrix och Ed Sheeran, två giganter i samarbete, då blir det ju förstås bara magiskt. Repeat It fick du på Energy, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Energy Morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Då laddar man upp inför helgens Let's Dance-premiär på TV4. Tony Irving var på besök och han ställde sig inför en ganska så svår fråga.
1: Nu ska det avgöras.
2: Vem av
1: Sofia Wistam eller Anis Don Demina
3: som båda har varit med i Let's Dance, ja, olika säsonger.
4: Vart placerade du Sofia?
3: Men jag fick ju då en skada också. Jag fick åka ambulans från sändning. Annars hade det gått jättebra.
2: Men det finns också skillnad. Vi hade klass, vi hade stil med Sofie, vi hade sofistikation, vi hade sex appeal.
4: Sen hade vi Anis.
1: Sen hade vi,
4: som var jättebra, ja, i inslagen,
2: som bjöd på sig själv, underhållande, som gjorde så gott som han kan och som med publiken, och publiken höll honom kvar.
0: Så är det. Än imorgon, Basse, så får jag visa om Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då är kändispartnern tillbaka och ny chans att vinna 10 000 kronor förstås.

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partner. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir svalt och ostadigt, mest uppehåll i söder medan Norrland får mer moln och regn på sina håll, runt 12 till 18 grader.

0: out here, you're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Och imorgon bitti är de tillbaka. Än är imorgon med Basse, så får jag visa dem Anis Don Mina mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God tisdagskväll, Micke Leryde här. Ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Alldeles strax med Teddy Swims. Du ska få Ed Sheeran. Och allra först ut, Alex Warren.

Här är Shakira på Enri, alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Och just idag så har vi den 18 augusti i kalendern. Vi ska säga ett stort grattis till en av våra gamla fotbolls-VM 94-hjältar i Patrik Bjerred Andersson. Han blir 55 idag. Och så även skådespelaren Edward Norton fyller 57. Ska vi fira honom så ska vi nog plocka fram Fight Club, om jag får välja. Den han gör tillsammans med Brad Pitt. Otroligt bra film. Grattis, grattis säger vi på Enri, nu med Avicii.

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Här är Kimberly på Energy där du alltid får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och i morse i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina som har felhörningen tillbaka också. Du vet programpunkten där man tror att de sjunger en sak fast de gör ju egentligen inte det. Så här lät det i morse.
1: Systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
2: Okay.
3: Gulligt att de jobbar ihop.
2: Ja, mysigt.
1: Mm, och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
2: Som man heter.
1: Och låten vi ska syna heter Stopalio Masteki. Nu lät det ju så finska.
2: Stopalio Masteki.
1: Men min grekiska är inte
2: grekiska, tikaris kala stopalio. Jo,
1: men
2: det är bra.
1: Och det är just den textraden. Stopalio Masteki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
2: Aha.
1: Och sjunger stoppa, jag måste kissa. Med bris. Stoppa,
3: jag måste kissa. Va?
1: Ja!
3: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom.
1: Ja,
3: nu bara, jag måste kissa nu. Stoppa, jag måste
2: kissa. Alltså det här hade kunnat vara ett mellobidrag där det, de sjunger, det handlar om att kissa.
1: Ja.
2: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo. Stoppa,
3: jag måste kissa. Den var riktigt bra.
1: Vad glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella. Bästa på länge.
2: Verkligen.
0: Har du också en felhörning som du vill anmäla, gå in på Energy Morgons Instagram och skicka DM så blir de jätteglada. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är tillbaka igen imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10 för att ge dig den bästa starten på dagen. Då bland annat med ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här är Louis Fonsi nu på Energy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
3: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
4: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga vem var bäst, Sofia Wistam eller Anis Don Demina. Så behöver vi inte fundera.
3: Jag är inte redo för det.
4: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Allt är lika spännande, och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och vi räknar ner för fullt, för imorgon bitti är de tillbaka som vanligt. En är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina mellan 6 och 10. Alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God tisdagskväll, Micke Leijonryd är på plats. Kul att du är med oss. Här om lite stund musik från Jubel. Du ska få Kygo och allra först ut Tjuvjakt med 1000 spänn.

75 på en. Det är alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och vill du förlänga sommaren lite, uppleva ytterligare en sån där magisk och oförglömlig festival, ja, då ska du ta chansen att tävla om biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg den 28 och 29 augusti. Du och en kompis kan kolla in artister som Agnes, 18s, Bolaget, Lovet, Steve Aoki, Joakim Lundell och även vår egen Anis Don Demina som är på plats. Bland många flera. Vi tävlar varje eftermiddag hela den här veckan om biljetter till Trädgården Festival alltså. Den här tisdagskvällen rullar vidare nu med Kygo, Save My Love på en.

0: Idag så fick vi glädjetårar ifrån Sanna Sanner ifrån Uppsala när vi skickade henne och lillesyrran till London på torsdag för att se Ariana Grande live. Så här lät det. Sanna, du ska åka till London på torsdag och se Ariana Grande live.
1: Åh, tack så jättemycket.
0: Berätta, hur känns det nu?
1: Jag måste bara andas. Alltså, det känns helt sjukt. Jag är jätteglad, jag är jättetacksam. Det känns som att det är på riktigt.
0: Stort grattis, Sanna!

0: Starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.

0: Här är lovet i samarbete med Victor Lexell i Nya Atom. På en idé alltid med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag. Och i morse så fick Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina besök. Det är ju så att det är nypremiär för Let's Dance på fredag på TV4. Då passade Tony Irving att titta förbi studion och prata lite dans och kändisar.
1: Egentligen om du tänker på det, Let's Dance är en fantastisk underhållningsprogram.
2: Fantastiskt.
1: Som temat är följ din favoritkändis när de utmanar sig själv, går ur för sin comfort zone, blir totalt dissad av en jurypanel. Och du kan vara med på resan och rädda dem du vill ha.
3: Men du, om du nu blickar tillbaka, hur många säsonger har du gjort?
1: Alla 20.
3: Vilken skulle du säga är den bästa dansaren som skulle i princip kunna vara fortsätta som proffsdansare efteråt?
1: Två, Marie Serneholt och Kristin Kaspersson.
3: Wow.
1: Vi har haft många som är skoledansare och kommer med, och de tar med sig den talangen i just en nisch. Men sen när man tar tag i någon annan, det är där det blir annorlunda, för du kan inte tänka jag, du måste bli en vi.
0: Ny premiär för Let's Dance alltså på fredag på TV4. Tony Irving gästade än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina, som är tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Ta chansen att vinna 10 000 kronor då i kvitt.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I got

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Inte för att sommaren på något sätt är över, men det är ju terminstart den här veckan och några som är igång om månaderna, det är Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina här på Energy. Och så har vi ju 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Hauka som tar över nu den här kvällen, som alldeles strax Victor Lexell och Molly Sandén ska få sätta guldkant på med nya Tänk om. Det blir också en ny låt ifrån Just A, Just A Little. Och kommer de här, BB Rex av Faithless.

0: plantain och pommes frites. Det kommer ju från Belgien trots att det heter french fries. De gav oss också Kate Ryan, det sa Chanté var det här på Energy. Och det är Paul Hauka som är här den här tisdagskvällen som vi ska förgylla med Victor Lexell och Molly Sandén i nya samarbetet. Tänk om, det är en fråga man kan ställa ibland till sig själv. Alltså, tänk om det skulle vara på det här sättet och så får man låta fantasin skena iväg. Vi lyssnar på det här om en liten stund. Det blir också Just Stay med nya Just A Little, en uppföljare till Just Stays jättehit här under våren. Först Kygo och Tina Turner på Energy.
1: Must understand, though the touch of your hand makes my pulse real.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Det finns många fantastiska storstäder där ute i världen, men det finns bara en New York, långt ifrån den största storstaden. Men det är något speciellt med New York. Jag har varit där många gånger. Jag kommer besöka New York många gånger till, det kan jag lova dig. Det är Paul Haukas med här på Energy på tisdagskvällen. I Energymorgon kan du vinna 10 000 spänn varje morgon om du lyckas i kvitt eller dubbelt. Jennica från Jönköping prövade lyckan.
1: Ja, nu ska
2: vi
1: se.
2: Vad händer
1: med
2: Go-Go-Dolls heter de ju. Wow, vi är framme kanske.
3: Ja, då är det bara, då är det bara en fråga kvar. Då står man dig och 10 000.
1: Ja, nu kör vi. Vi är med något bra nu då bara. Ja.
4: Om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
2: Okej, okay. En sekund. Inte mer, inte mindre. Här kom.
1: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
2: 3, 2, 1.
1: Nej.
4: Gud, vad var det?
3: Var det Fleetwood Mac? Ja.
2: Det var Fleetwood Mac.
3: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var det.
3: Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
2: You can go your own way.
1: Ja,
4: ja, det var nytt. Annie säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 8 under ingen.
3: Ja, men en sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
1: Ja, absolut. Det var kul.
2: Ha en jättefin dag.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det ska vara svårt på sista.
4: Det ska det. Ja, det Alice inte... kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
3: Det är inte omöjligt.
0: Frisk vågat, hälften vunnet brukar det heta. Men det gäller faktiskt inte i den här tävlingen. För här är det kvitt eller dubbelt. 10 000 spänn kan bli dina närmast imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Snart kommer Another, en av sommarens bästa låtar. Gör dem med Talk to You. Det blir också nya från Just Stay, Just a Little. Efter David Guetta och BB Rexha på Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga vem var bäst, Sofia Wistam eller Anis Don Demina. Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande, och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Det är mycket som börjar den här veckan. Terminstart, även om vi är fortfarande i sommaren. Det är ju mitten av augusti, så att ja, det är sommar fortfarande. Basse, Sofia Wistam, Anton och Mina har vi på morgonen här på Energy. Och så 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Haukas med på radion och jag har nya låtar. Cat's Eye med nya Animal om en stund. Den är värd att stanna kvar för. Och Sara Larsson med Shakira, Eurosummer Girls Trip. Det är väl Eurosummer vi har just den här kvällen.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör...

vända den solnedgången kanske. Den har varit gyllene. Det har varit en väldigt fin solnedgång i delar av landet i alla fall. Det är Paul Haukas med på radion. Strax Euro Summer Girls Trip. Shakira och Sara Larsson i samarbete. Och, ja, men det är just nu en Euro Summer om du kollar ut genom fönstret. Det här är nytt ifrån Cat's Eye, Animal på Energy.

0: starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Are you ready for some more music? Yeah. Woo! Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.

tror att det var en och annan som såg Shakira som uträknad. Det var länge sedan hon hade några hits, åtminstone på engelska. Men så i våras så smällde det till. Shakira kom tillbaka och ja, nu är det Shakira som hörs överallt. Här i samarbete med Sara Larsson, Euro Summer Girls Trip, ett av många samarbeten på den uppdaterade versionen av Saras Midnight Sun-album. Och apropå Eurosummer, det är väl det vi har just nu. Det är en svensk sommar också. Det är liksom lite sol och lite regn och temperaturer kring 20 grader som gäller resten av den här veckan. Det är men ganska så typiskt svensk sommarväder om du frågar mig. Sommaren är långt ifrån över. Strax har vi mer ny musik. Från Temper City blir det Self-Aware via 18s nya version av You Got The Look. Lite Kimberly och lite Rihanna på Energy.

0: Energimorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen när vi är tillbaka, då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
0: Energy Morgon presenteras

0: Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar och mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.
2: All the single ladies, all the single ladies.
3: Energy Hit Story Mix.

0: music, then you want energy.
1: Det är en tisdagskväll i augusti månad och nu ska vi in i det där augustimörkret. Det är Paul Haukas med på radion. Lyssnar du imorgon bitti har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina här på Energy. Och så har vi ju 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Du har en massa nya låtar. 18s har ny låt, Marcus och Martinus har nytt och Swedish House Mafia är också tillbaka med nytt. Det här vill du inte missa. Faktum är att det här också är en ny låt från Temper City.
2: Och nu, nya låtar som trendar. Energy. I wanna feel something.
3: Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

Tänk vilken musikalisk mästare Ed Sheeran är. Han kan plocka in för influenser lite här och var på jordklotet och göra det till någonting nytt. En världshit som i det här fallet då. Persiska influenser Azizan. Jag tror hela plattan var inspelad i Indien. Undrar vart han åker nästa gång, Ed Sheeran. Kan han inte åka till Sverige? Inte jobba med Max Martin utan plocka lite influenser kanske från samerna. Det skulle vara spännande. Ed Sheeran och samiska influenser, det vill jag höra. Det är Paul Hauka som är här. Hänger du kvar har vi Energy New Music Hit Mix med nytt ifrån 18s. Ja, de har en ny låt. Marcus och Martinus är också i ropet. Det är ju Martinus som ska vara med i Let's Dance på fyran här under hösten. Och helt nytt från Swedish House Mafia i Energy New Music Hit Mix om några minuter. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

De tusenlapparna, de flaxar fort iväg, eller hur? Vi vet alla känslan. Det var 1000 spänn tjuvjakt på Energy. Sofia Wistams son Kid är ju med i tjuvjakt. Det har jag berättat många gånger. Och nu finns det en koppling här också till Sofia. För du kan vinna 10 000 spänn varje morgon. I kvitt eller dubbelt. Det är några som har lyckats med det här. Ja, det är flera faktiskt som har lyckats med konststycket. Kvitt eller dubbelt, det är små låtintron. Men det blir knepigare och knepigare desto mer pengar det handlar om. Lyssna imorgon bitti på Basse, Sofia Wistam och Annie Stone och Mina. Så kanske du tar hem det här. Strax har vi Tyla och Sara Larsson, nya samarbetet She Did It Again. Världen stannar kvar för efter Maroon 5 på Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: kan du räkna med. Och så 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Haukas med här, vi är 11 snåret. Strax har vi BTS med nya Swim. Vi ska ut och bada här. Det blir Shakira med Burna Boy. Vi har Bolaget kan inte gå. Så öppnar vi med Taylor Swift.
1: Taylor Swift is here everybody.
2: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song The Fate of Ophelia.
3: Vakna med Energy Morgon. Med mig,

0: Don Omar, och det är Paul Hauka som är med dig så här efter 11 på tisdagskvällen här på Energy. Hörru du, det finns 10 000 spänn att vinna om morgonen. Ja, varje morgon kan du ta hem 10 000 i kvitt eller dubbelt. Jennica från Jönköping provade lyckan.
1: Ja,
2: man
1: ska se. Vad
2: händer
1: med
2: Go-Go-Dolls
1: heter de ju.
2: Wow, vi är framme kanske.
3: Ja, då är det bara en fråga kvar. Då står mellan dig och 10 000.
1: Ja, nu kör vi. Vi är med något bra nu då bara.
4: Ja, om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
2: Okej, okay. En sekund. Inte mer, inte mindre. Här kommer.
1: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
2: 3, 2, 1.
1: Nej.
4: Gud, vad var det?
3: Var det Fleetwood Mac? Ja.
2: Det var Fleetwood Mac.
3: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var det.
3: Fan. Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
2: You can go your own way.
1: Ja, det var
4: orättvist. Han säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 800-ringen.
3: Ja, men en sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
1: Ja, det var kul.
2: Ha en jättefin dag.
1: Ja, men tack detsamma. Tack.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det ska vara svårt på sista,
4: det ska
2: tycker
4: jag.
2: Det.
4: Ja, Alice kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
3: Det är inte omöjligt.
0: Ja, men du vet vad de brukar säga, frisk vågat, hälften vunnit. Men det gäller inte i det här sammanhanget, för här kan man liksom inte få hälften. Här är det kvitt eller dubbel. 10 000 spänn hos Basse, Sofia Wistam, Aniston och Mina. Närmast imorgon bitti. Och närmast hos mig, Paul Hauka, så har vi Justin Bieber. Vi har nya samarbetet Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It. Det blir Shakira och Burna Boy. Bolaget har vi också. Först nya från BTS, deras comeback-låt Swim på Energy. Swim.

0: starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energimorgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy Morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.

när många av de här härliga danslåtarna kom, då kallades det här för Eurodisco eller Eurodance. Nu är det ju EDM som gäller, alltså Electronic Dance Music. Funkar bra det också. Gigi D'Agostino var det i alla fall på Energy den här tisdagskvällen i augusti. Halvvägs i augusti har vi kommit, lite drygt till och med, men sommaren är långt ifrån över. Mer härligt augustiväder med sol och kanske lite skurar också, men mycket sol och temperaturer kring 20 grader här nu resten av veckan. Närmast ikväll har vi bolaget Kan inte gå. Martin Garrix blir också i samarbete med Sheeran i nya Repeat It efter Justin Bieber.

0: varje morgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstop.

0: morgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på dans, va?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder, ja och nej frågor, försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Blue music. Energy, den enda